o be gye di se nra ye ni nipa bebre ne koda ye anopa nye ye nyina na ya sorry se nyame acheche ama na so wo so a ne oyo se adwuma pa no yina ye fi wa koma mu nyina tontom no fi se onope any to me nyina ra anopa ida na se mani hu ne a waye ama wo waye ama wo busua anopa wo sorry ye wo to wani hwe benkum nifa obati ase wukunu eti ase ebusuafo ne adofo nyina ti ase ma me dan na wo ye yina ye ne kamfu ni din konkro no eye ono ena ye sai juma so yinyina enu ntia no pe fa na seda emma no fa de ni die emma no tontom no ne kamfu ni din ewo yesu.